0: Space.
1: Hörs Hamburg sen också va? Det känns av om det gäller sig vad gott som är för hjärtan i sina skim. Det känns av gulv så vitt. Det är allt sen. Death approaches. Right, see?